0: Si ya tienes que estirar los brazos para leer, esto te interesa. En Centro Óptico Montes llevamos más de 20 años en Noia ayudando a tu visión, con servicios de optometría, lentes de contacto y gafas de sol. Aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas o, si lo prefieres, monofocales de marca desde 99 euros. Mejora tu visión en Centro Óptico Montes, en Perito Don Basilio, Noia.
1: Llegan a Resnova Motor los Electric Summer de BYD, del 16 al 25 de julio. Disfruta de descuentos especiales en toda la gama 100% eléctrica. Es el momento de estrenar coche y disfrutar de la tecnología y seguridad que ofrece la marca número uno en vehículos enchufables. Aprovecha estas condiciones únicas en Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Santiago, Lalín y Caldas.
2: O cartaz xa está listo. Agora chama aí a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
3: Pero se Tórculo pechou hai meses.
2: Pechou? Agora que facemos?
3: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e, ademais, é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
4: Día de Santiago Apóstolo, día grande, día para todos os galegos.
5: O mellor da nosa terra une a toda Galicia.
4: El Corte Inglés quere celebrarlo con toda a súa tradición.
5: Produtos de calidade, sabores auténticos, bailes, costumes, as nosas raíces.
4: Viva Santiago Apóstolo, viva Galicia.
5: El Corte Inglés.
4: Víveo connosco.
6: 12:46, falamos agora de atención aos dependentes, porque hoxe soubemos que Galicia vai recibir 270 millóns coa reforma das leis de dependencia e discapacidade que aprobou o Congreso. Isto permitirá atender a case 16.000 novos dependentes, crear máis de 6.000 empregos. Estas son as cifras do financiamento que acompañará o novo marco normativo. Sobre estas novidades, queremos recabar a opinión do Colexio Profesional de Traballo Social de Galicia. Saudamos o secretario David Gontán, que tal? Moi bo día.
7: Hola, bo día.
6: Bueno, cando falamos de atención á dependencia, David, sempre, bueno, pois temos a sensación de movernos nun contexto de precariedade, ou senón sempre moitas veces. Credes que, como di o goberno, o departamento de Pablo Bustinduí, esta reforma vai ser de verdade un antes e un despois na prestación da dependencia?
7: Ten moitas cousas positivas. A inserción que se fai de diñeiro neste sector vai ser moi importante. Era un dos condicionantes que fai que poda mellorar o sector. Ten outro que é o consenso que houve nos partidos políticos para levar a cabo unha reforma nun dos sectores máis vulnerables da poboación. É que se van a garantir, dereitos para estas persoas. Sobre todo, esa inserción de diñeiro vai a permitir que haxa un financiamento blindado, ese 50% de Estado, 50% de comunidade.
6: Houve consenso, como dís, ben é certo que agora vai a modificación no Senado, pero, bueno, a favor votou o PP tamén, votou Junts, votou en contra a Vox, para que todo o mundo saiba tamén como se moven as cousas no Congreso dos Deputados. A reforma aprobada muda o réxime xeral de compatibilidades, elimina moitas das existentes entre prestacións da propia lei de dependencia, permitirá combinar, pois, por exemplo, a axuda en domicilio con algunhas prestacións económicas. Vos pensades que a Xunta tamén debería facer o mesmo, como no coidado, outras prestacións, como o SAF, que hai marxe de mellora tamén nas compatibilidades que marca o reglamento autonómico?
7: No último cambio que xa se fixera en Galicia, sí que xa había compatibilidades entre prestacións e recursos. Nos creemos que é beneficioso para as persoas usuarias. O importante ao final é facer un diagnóstico, ver as persoas e bucear un pouco no mapa que temos de recursos e prestacións, que é o que mellor se adecua á persoa.
6: Pensades que, bueno, ese financiamento mellorará as listas de agarda? Bueno, porque estas son as previsións, despois hai que xestionar. Hai que xestionar mellor tamén.
7: Hai que xestionar mellor. A veces hai moito diñeiro e moi mal xestionado. O das listas de agarda, que é un problema que temos aquí moi grande en Galicia, ten unha solución que nos creemos que é bastante fácil. Hai moitas solicitudes, se está tardando máis dun ano en valorar as persoas, e o que temos que ter é personal para valorar e recursos, como a vez que sexan valorados, que podan acceder a eles. A veces falamos, tanto na lei galega como neste proxecto estatal, se fala de simplificación administrativa. Se non hai personal, é imposible que se poda valorar a tanta xente que está na lista da garda. Falase aquí en Galicia de 6 meses, ahora xa este sería en 3, pero como non teñamos personal, non vai haber quen valore a estas persoas.
6: Esa sería a principal demanda entón, non? A mellora de recursos humanos para bueno, pois eso, para xestionar. E todo isto, David, a pesar de que, bueno, en teoría, o procedimento abreviouse na nosa comunidade autónoma, segundo a Xunta, a Consellería de Política Social, mellorou moito nos últimos tempos.
7: Claro, hai que ver a melloría, cal foi, estábamos nunha situación moi mala. Hoxe en día unha persoa para recibir a súa valoración de dependencia pode tardar entre 320 días ou 340. Eso non é rápido cando se nos din que tíamos estar valorados en 6 meses. Hai unha falta moi grande de personal e unha falta moi grande de recursos. Desde recursos como a SAF, como as residencias, como os centros de día. Estás intentando levar todo hacia o bono cuidado, que nos criticamos moito porque vemos que esos 5.000 euros non dan para ter un cuidado digno. O que está ao mellor é favorecendo un cuidado precario, unhas condicións precarias.
6: Porque non dan unha prestación profesional, non? Un cuidado pois nese ámbito que sexa, bueno, pois exterior á propia familia, pensades, o sea, que o cuidado profesional, os recursos institucionais son mellores que simplemente a axuda dos cartos no entorno familiar.
7: Claro, ten que ser mellor, o Estado debe garantir recursos públicos. Os recursos públicos teñen unha cousa que son os únicos que garantizan o acceso igualitario da poboación. Se temos que ir ao mercado privado, está claro que as persoas con menos recursos son as que se quedan fora, que se quedan excluídas. Entonces temos que apoiar ese sistema público e ter uns recursos para as persoas máis vulnerables.
6: Segundo o Goberno Central, con este financiamento, bueno, agárdase a creación tamén de 6.000 empregos. Mencionaba SOSAF, o Servicio de Axuda no Fogar, bueno, tamén aí existe a idea de crear unha mesa de traballo para entre todos os axentes mellorar as condicións de traballo das traballadoras, e falamos en femenino porque son sobre todo mulleres. Ás veces falamos de aumentar o prezo, da hora de asistencia, pero esos cartos non chegan a, bueno, pois o colectivo, exactamente. Que facer neste sentido? Como pensades vos que poden mellorar as cousas para o último eslabón da cadea?
7: Temos que traballar nos convenios, que é o que nos vai asegurar as condicións laborais das persoas. Aquí, por exemplo, do SAF, levamos máis de 16 anos sin que se actualizara. É un convenio que está totalmente obsoleto. O de residencias tamén igual. Entón, as persoas que coidan traballan en condicións precarias. Necesitas inxección de diñeiro, sí, pero necesitamos tamén regular para que eses cartos cheguen a estas persoas.
6: Claro, porque falan de 6.000 novos empregos, pero a primeira dúbida que nos ven a cabeza é hai xente para traballar? Porque vemos agora, por exemplo, aquí no SAF de Santiago que chega o verán e facer as sustitucións pois é moi complicado, é prácticamente un mundo, teñen tamén, bueno, pois moita xente que empeza e despois renuncia. Eses empregos crearánse de verdade?
7: Claro, o que hai que facer é unha aposta por este sector. Para iso hai que garantizar que teñan unhas condicións dignas. Está claro que, vendo a nosa poboación, que está cada vez máis envellecida, por tanto dependente, que vai ser un nicho tamén de emprego que vai a ter a poboación. Entón, temos que buscar personal formado e para atraer persoas temos que ter unhas condicións dignas. Senón, está claro que nos vai ser moi difícil conseguir profesionais para estes sectores.
6: E mellorar eses convenios que mencionabas. Por certo, que esta semana o Colexio de Traballo Social estaba tamén a asinatura dese protocolo para mellorar a seguridade das traballadoras dese sector, bueno, pois nos seus entornos de traballo, nos domicilios, os que acuden día a día. Como ves que chegue de verdade a realidade pois ese protocolo, esas novas condicións de traballo?
7: Bueno, pues, o protocolo primeiro foi un traballo de 11 meses que estuvemos desde sindicatos, desde a patronal e nos tamén como Colexio de Traballo Social elaborando un protocolo de seguridade para traballadores de SAF, tanto auxiliares da Axuda no Fogar como tamén hai traballadores sociais que coordinan os servizos. Vímolo un paso moi importante porque durante estes meses, que a verdad esa mesa que iniciou o FEGAN foi despois do asesinato da traballadora do Porriño, O que fixemos foi facer un diagnóstico da situación e intentar buscar solucións desde todos. Entón, nos fixemos un protocolo que se adapta á normativa que temos, que non podemos facer grandes cambios, pero intentar dar unhas pautas para que teñan máis seguridade, tanto as persoas traballadoras como os usuarios tamén. Pero fixemos aparte un documento no que se di que hai que facer cambios normativos, por exemplo, baixar os ratios de atención das persoas que atenden as traballadoras sociais, garantizar que se un auxiliar ten que sair dun domicilio, que a persoa usuaria non quede descoidada, que habrá que facer uns mecanismos con outras consellerías, como pode ser de Sanidade, que ten outros recursos, e tamén a inserción económica da que falamos. Os cambios non teñen que vir acompañados dunha inserción económica para que se podan levar a cabo. Entonces aí é onde a Xunta ten que dar o seu compromiso para poder leválo a cabo, senón ao final quedará nun papel mollado, como se suele decir.
6: Claro, porque a Xunta non asinou ese segundo documento, que isto é do que vimos falando pois toda esta semana. Estades decepcionados?
7: Bueno, claro, nos outro día sí que contábamos que estuveran. Eu, durante todas as veces que nos reunimos, sempre dixen que me faltaba unha representación de política social, alguén con poder de decisión. Sí que viña unha técnico dúas técnicos de inspección de servicios sociais, sí que estaba o ISGA, que é un organismo da Xunta, pero nos faltaba ese respaldo, igual que estaba o presidente da FEGAN en todas as mesas, pois faltou eso. Eu na asignatura sí que esperaba que estuveran, non estaban. Despois sí que unha publicación de redes sociais da conselleira de Política Social sí que dixo, decía que apoiaban totalmente ese protocolo.
6: Se cadra hai que continuar ou a mesa de traballo xa rematou, está todo pechado?
7: A mesa de traballo sacou ese documento, que era o seu fin. Nese documento que recollemos, por exemplo, a creación dun observatorio do Servizo de Axuda no Fogar. Uh-huh. Entón, hai que crear ese observatorio, o protocolo di que é revisable cada ano, entón o traballo ten que seguir.
6: Claro, é unha vía de diálogo que pode quedar aí aberta para ver se se satisfan pues, todas esas necesidades baixadas de ratio e como queda a prestación o dependente, claro, cando se dan esas situacións de violencia, porque tampouco pode quedar ninguén abandonado. David Gontán, secretario do Colexio de Traballo Social, graciñas por estar no hoy por Santiago, un saúdo.
7: Moitas grazas.
8: Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990€. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
9: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
10: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
11: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
13: ¿Lo oyes? Es el sonido de tu próximo coche. En Automaía te espera una gran selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, con garantía, confianza y financiación adaptada a ti. Cambiar de coche no es solo comprar, es elegir libertad, comodidad y nuevas experiencias al volante. Visita Automaía en Bertamirán si encuentra el vehículo que estabas buscando. Automaía, tu servicio oficial Citroën y Peugeot.
14: ¿Qué fas mirando no millo, Juan?
15: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
14: Terás que ir a deseñar is, ten che abonos que che fan arrincar o millo como a unha moto. Faime caso.
15: Como a unha moto? Oxe mesmo vou.
16: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para xente do campo.
17: Hoy por hoy Santiago,

0: tu vida. Bueno, así está. Te hemos mirado, justo cortaron a carretera por donde o acceso que tenemos ahora mismo. Tenemos una carretera, cortaron a carretera, fixaron una ponte nova. Vale, a ponte fixaron a nova, pero botaron hormigón. Non asfaltaron. E a pista que temos teñe outros 200, 300 metros que tiñamos asfaltadinha, está de Zahorra. Bueno, Zahorra, eso non é Zahorra. Eso é grava e corta. E levamos padecendo, pois, anos. E xámonos a empresa constructora, Acciona. Bueno, nos queixamos, taparon os buratos, pero bueno, sigue igual. Iban a asfaltar, non asfaltaron. E sigue sin asfaltar, non sabemos cando van a asfaltar.
1: Bueno, pois unha situación, na verdad, bastante penosa, porque vos tedes un acceso relativamente preto a autovía cando se abra, pero claro, sempre cando arranxen todo.
0: Efectivamente, mira, nos tivemos un acceso a parroquia de Maruxo, esta unida con Arturo, pues estamos aproximadamente, a ver, 3 kilómetros e medio, ¿no? Debido a sobra da autovía, eu non llevo a botar a culpa solamente a autovía, ¿vale? Porque non sería moi fácil botar a culpa a autovía. Pero tiñemos unha ponte, a ponte pastoriza, que era o noso acceso principal. Esa ponte, en gran parte, esa ponte que eu hai 2 anos, aí, en outubro do ano pasado, se reuse, baixou. Dices, bueno, é que foi a culpa da autovía. A ver, non podemos decir que foi a culpa da autovía, só, pero sí, está demostrado polo veciño da parroquia da Maroxo, de que os camións, dumpers, alto tonelaje das grúas, todo o que foi o traslace de o lado do río iso de un lado a outro, mentras que non fixaron a pontraba, que bueno, a teña feita, pero a eles, para a autovía, circularon por esa carretera, a carretera vende da Rúa por Carballos Altos hasta Maroxo. Esa ponte caeu, bueno, esa ponte caeu, e ahora que pasa? Antes estábamos a 3,5 km, e ahora estamos a 8. Entonces, eso foi, claro, a autovía tuvo moitísimo. Non podemos demostrar que les atiraron, pero que antes, a ver, os veciños, bueno, que pasen pues, tractores, algún camión, coches, pero empezaron a pasar esos altos tonelajes, e ao final, supoñemos que foi unha parte.
1: Bueno, pois...
0: E as pistas que pasaron por elas, que as temos desfeitas, e nadie nos dice que nas vai a rodar, cando se van a rodar. Estamos sufrindo os desperfectos todos os días. É que estamos nunha corredoira nos anos do siglo XVIII, XIX, non sei.
1: Bueno, pois nos queríamos no programa facer parada hoxe en Maroxo, empatizando un pouco coa vosa situación, tamén coa situación do, bueno, da veciñanza de Arzúa, sobre todo, desas complicacións na Nacional 547, ademais con tantos peregrinos este verán, en fin, que poden complicarse por momentos moito as cousas, pero queríamos eso, achegarnos aí porque se todos temos tantas ganas de ir a Lugo ou de viros de Lugo para aquí nesa autovía 54, sodes vos os que estades a sufrir, bueno, en maior medida eses traballos e os que máis ganas tedes, dende logo, de que se estrea a autovía.
0: Efectivamente, para que sea un pueblo tranquilo como era.
1: Exactamente, bueno, ahora, pois...
0: Cheo de camións, coches, bueno.
1: Bueno, Luís, non sabemos cando, pero chegará o día, despois de 20 anos, chegará o día.
0: Sí, xa podemos decir que casi é igual 20 que a 30, ¿no?
1: No fastidies.
0: No, pero bueno. A ver, este tramo, este último tramo que é o de Arzúa Meride, a ver, non sou moi seguro, pero debe andar como 6 anos sobre
1: mismo, sí, no. Foi longo.
0: 15 kilómetros, hasta 6 kilómetros.
1: Sí, foi longo.
0: Parece un pouco do guasa, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que sí, esta debe batir récords de construcción esta autovía 54. En fin, graciñas por pasar polo programa. Luís, un saúdo.
0: Veña, bo día, talo viña.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: botar un vistaciño á xenda deste venres que temos, bueno, pois moito tempo, seguramente moitas e moitos de vos tamén durante a fin de semana. Esta noite continúa o ciclo Atardecer no Gaiás, hoxe con estes que estamos escoitando de fondo, un tobello na Cidade da Cultura, xa sabedes, con entrada libre, aí o aire libre. Ademais, na Igrexa de Santo Agostinho, a Real Filarmonía de Galicia, continúa o programa Concertos nos Barrios, cun recital dirixido por César Ramos. O programa reúne pois a compositores, por exemplo, como Beethoven, hoxe. Ademais, máis música de noite no Bararume, con concerto con entrada inversa de La Candona ás 9 en Alameda, pero bastante antes, a partir das 7 desta tarde, pois temos a 48 edición, edición número 48 do torneo de Achave. Temos conosco aquí no estudio o presidente da Asociación de Xogadores de Achave de Santiago, José Puente. Que tal, José? Benvido.
1: Hola, boas tardes.
0: 48, bueno, aínda sabemos ler en números romanos, porque claro, vemos aquí edición 48, números romanos, eu tive en que determe aí, eh? A das festas da Ascensión foi máis fácil.
1: Sí, foi 50, se foi 50.
0: Números romanos.
1: Sí, sí.
0: Entón empezou a cousa nunhas festas da Ascensión.
1: Exactamente, o que é o xo da Chave, pois empezamos na Ascensión, e agora queremos rematar pois a do Apóstolo. Parece que vamos ter bo fin de semana.
0: Bueno, sí, vai vir bo tempo, tempo seco, así que todo perfecto para xogar aí na Alameda. Bueno, imos aclarando que este torneo está dentro da programación das festas do Apóstolo, ¿no? A ver, porque hubo aí unha medio polémica, un malentendido entre o goberno local e a propia asociación, que pasou?
1: A ver, a propia, non sei, sé, prácticamente non é culpa nosa, máis ben foi falta de información hacia nós, porque si superamos que facían e recortaban os días que recortaron, que normalmente é un 19, un 18, o que é o pregón, pero un teremos outro día de que era o 22.
0: Claro.
1: Entón, claro, non entra no libro das festas. E a min a xente, pois, me come a figura dicindo, oye, logo este ano non hai Chave, logo este ano non hai Chave. Sí que hai Chave. Sí, cae Chave, non hai problema ningún, non hai problemas, tranquilos.
0: Para eso está aquí José Puente, para contarnos que sí que hai Chave. Como non vai a haber Chave? É o sacramento prácticamente oficial, ten que haberlo.
1: É o que hai, porque en deportes prácticamente, fíjate, antes e antiguamente, pois había, xogaba a Compostela ali Santa Isabel, todos os anos, había a Volta Ciclista, había máis actividades, pero a Chave nunca jamás fallou. Desde que empezamos, jamás fallou. O sea que é unha cousa que está aí e hai que respetala, tanto a nivel municipal, tanto a nivel de asunto ou tanto a nivel de quen sea. En curso, a Asociación Xogadores da Chave está aí para traballar.
0: Claro, porque ademais aí hai banquillo. Porque vexo aquí a foto dos participantes e vexo moita cana, José?
1: Sí, bueno, aí non é banquillo, aí cada un leva a súa parexa. ¿Me entiendes? Entonces, por la Ascensión tuvimos 31 parexas de desbordarnos.
0: Ah,
1: 31 parexas. O sea, cada pareja son dos jugadores, xa me dirás. Este ano quería a ver si hai esas parexas, máis temos o campeonato das mulleres, que tamén veñen por parexa. Penso que van ser o mellor das parexas, o mellor.
0: De mulleres.
1: O mellor, ou se hai máis, que aí claro, estamos para apuntar.
0: Porque exactamente, hai que lembrar a xente que se quere debutar tamén, bueno, non pasa nada, pode aprender xogando.
1: Sí, bueno, non se interesa o que, a ver, que sepan algo tirar, porque, a ver, é ferro, eh? O que estamos tirando, están tirando uns pesos, é unha distancia un pouco lexos, entonces que nos cape para persoas que están vendo o que é o campeonato.
0: Home, sí, eso sería desexable.
1: Dios, que
0: claro,
1: que
0: a ver si vai ser máis peligroso ir a Chave que ir a un rally.
1: Vai ser que teña que facer unha palomita polo aire para coller o peso. Que non vai ser que lle peguen a alguén.
0: Bueno, no. Pero as inscripcións están abertas ata pola tarde.
1: Sí, sí, sí, sí. No, a ver, os dos mulleres, xa máis ou menos, xa está calculado, xa fixaron eles ao sorteo. Perdón, a partir das 8 a 8:30, mentre están xogando as mulleres, apuntan sus aparexas de homens, vale? De 8 a 8:30. As 8:30 cerramos a inscripción dos homens, xa empecemos o sorteo, e a partir de aí empezar a xogar, pois supoño que a mellor estar 10:30, 11 da noite. E mañán, se Dios quere, ás 5 da tarde empezamos.
0: Para as eliminatorias e as finais.
1: Claro. sí, sí. Vale. Hasta terminar, vamos, nunha palabra.
0: Vale. Mira, José, esto entrenase durante todo o ano, comes anterior vale, chega, ou como facedes?
1: Mira, nos temos o que é o campeonato de liga, vale, durante o verano. Empezamos no mes de abril e acabamos ahora no último de junio, primeiro de julio, último de junio. Acabamos aí o que é a liga. Depois ainda nos queda a copa, como agora temos o campeonato do Apóstolo e todo, pues temos a copa que empezamos no mes de setembro.
0: Uh-huh. Oxe, onde xogades? Hai moitos campos de chave, porque a mí venme, por exemplo, a cabeza un que prepararon hai anos, pero non sei eu se é moi utilizado, aí no Parque de Galeras.
1: Ainda está ali.
0: Un pouco agochado.
1: Un pouco ali agochado, mal... A ver, un mantenimiento malísimo, ali no inverno non hai quen xogue porque fai moito frío, porque está o río de lao, a luz non é directa, temos que esperar a que veña o alumbrado, a luz do alumbrado, para que alumbre, senón non hai luz. Non temos agua para lavar as mans cando terminamos o xogo. A ver, está un pouco desfasado, vamos, unha palabra.
0: Onde entrenades mellor, entón?
1: Entrenamos nos bares, nas eiras dos bares, vale? Temos en Amio, temos
0: en Vite.
1: En Vite, temos ali hai dous equipos, en Fonseca, fíjate en Fonseca, estou dicindo, temos dous equipos tamén, chavales xóvenes, que nunca xogaron a chave, e agora van llenando a chave, están máis contentos cando fan os seus puntos. Bueno, é unha alegría velos aí, de verdad.
0: Bueno, e aquí como no Mundial e tal, hai favoritos ou non? Coñece de vos todos moi ben, claro.
1: A ver, favoritos sempre hai. Mais, pero os favoritos tamén pase como a todos, pase igual que a Alemania, pase igual que vamos a ver que Brasil, pase igual, os bons tamén caen cando te toca de caer, caen igual, Hombre, favoritos se te digo, a ver, ainos, hombre, a ver, non che quero nombrar ningún porque depois o meu celas e non quero que se me cele nadie, pero bueno, ainos moi bons,
0: Cal é o segredo para tirar ben? A ver, contánolo.
1: Home, o segredo, vamos a ver, é a concentración de xogar a chave. Ti se che falan por detrás, que está o público, falache, ou isto ou aquilo, ti o teu. Vetas que mira para a chave, e desde ali hai que tirar a chave e concentrarse. Vai largo, vai largo, vai corto, vai corto, vai a chave, mellor.
0: Vale, pois pues ese é o segredo. O premio que a honrilla ou hai copa?
1: Aí temos uns trofeos moi bonitos, que son unha chave, igual que a chave, non? Pero son feitos de pedra. Vale, ten os seus pesiños ali e todo, e pois ainda hai un regalo por primeiro, por segundo, por terceiro e por cuarto. É igual que as mulleres.
0: Vale, e as mulleres levan moito tempo, de sempre, xogando a chave ou non?
1: No, de sempre non. A min, se habrá 6-7 anos, máis ou menos, que empezaron a xogar, ou mellor un poquinho máis, non digo que non. Se me ocorreu un día a min, a máis o meu compañero, de dicirle, oye, mira, é logo se levamos as mulleres. E dixo, como vamos levar as mulleres? Sí, home, as mulleres tamén teñen direito a xogar a chave, a que quere xogar. Pois, precisamente, encontramos aí unhas 8 mulleres, e dixo, pois vamos a levarlas. E levámoslas a chave, unha maravilla. A ver, sempre hai o clásico de o home, se tu eras na casa, se tal, que se coa.
0: Pero aí hai que ir pechando bocas,
1: claro,
0: chamando
1: claro.
0: Atención aí. Ah, no,
1: nós tamén ellas pechamos, pero elas non calan, Fa moi ben. Aquí todo o mundo ten direito a xogar.
0: Digo, o que non querían era competencia.
1: Claro,
0: se cadra era eso, Bueno, pois, José, grazas por achegarte, que pasedes un bo rato hoxe e un bo rato tamén mañán, que en definitiva do que se trata. De xuntarse, de celebrar e de pasar bo rato e de gañar tamén.
1: Solamente dicirche que domingo estamos tamén na festa dos calos, vale?
0: Vale.
1: Temos ali un campeonato tamén de Xavi pola tarde en Chayán. Ali estaremos tamén.
0: Graciñas e boas festas.
1: Igualmente. Gracias.
2: La fuerza del campo está en Comercial Beiras. Maquinaria agrícola de última generación. Taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutz Farr y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago. 981-58-77-22. Comercial Beiras. Más de 40 años al servicio del campo.
3: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 € al mes. ¿A adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
6: Día de Santiago Apóstol, día grande, día para todos los gallegos.
7: Lo mejor de nuestra tierra une a toda Galicia.
6: Y el Corte Inglés quiere celebrarlo con toda su tradición.
7: Productos de calidad, sabores auténticos, bailes, costumbres, nuestras raíces.
6: ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Galicia!
7: El Corte Inglés.
6: Vívelo con nosotros.
8: Atención, corredores. Vuelve a gran cita do atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celébrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Non te quedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o deporte.
9: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
10: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
11: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama Ebro híbrida enchufable desde 1,7 litros a los 100 kilómetros.
12: Desde 299 euros al mes. Consulta condiciones en Ebro Santiago. Centro Comercial Las Cancelas.

0: Que tal? Boa tarde. Este ano 2026 está sendo difícil pros aeroportos galegos. Os últimos datos relativos ao mes de xuño amosan que seguen en caída libre e que perderon respecto ao mes de xuño do ano pasado case un 7%. Onte, o máximo responsable de Ryanair volvía a insistir nesa chantaxe aos aeroportos galegos e tamén o sistema aeroportuario o asegurar que non pechaba a porta a volver a Galicia, iso sí, sempre cando o xestor aeroportuario AENA lle rebaixe as taxas que ten que pagar por operar dende estos aeródromos. Unha vez máis, a compañía irlandesa poñía por diante os seus beneficios antes que o interese dos cidadáns. Esta mesma tarde, coñecíamos que a compañía Vueling vai a reforzar a súa presenza no aeroporto de Santiago cunha nova aeronave. Será a quinta que opere dende o Rosalía de Castro. Iso sí, esa nova aeronave non vai levar aparelladas novas rutas, senón, en principio, un reforzo das xa existentes. De todo isto, falaremos nos vindeiros minutos con Rubén Lois, o catedrático de Xeografía da USC. Estamos a venres, 17 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xunta e Deputación de Ourense apoian a fusión de Carballeda de Avia e de Ribadavia.
1: Os alcaldes están estudando a posibilidade de converterse nun único municipio. No caso de que a operación saia adiante, sería a terceira fusión en Galicia, pero primeiro debe aprobarse en pleno. O presidente da Deputación, Luis Menor, asegura que sería positivo, sobre todo a hora de xestionar servizos.
2: Pois sería un paso absolutamente importante e, de darse ese paso, as consecuencias da fusión son sempre boas, porque supoñen unha mellor financiación, unha garantía da prestación dos servizos moito mellor. Ademais, neste caso, pois, son dous territorios que xeográficamente pois, non son moi extensos. Se podíamos facer un concello perfectamente manexable.
0: E pasaron a disposición xudicial os 5 detidos no operativo antidroga desenvolvido en Santiago.
1: Un deles ingresa en prisión e os outros 4 quedaron en liberdade con medidas. Os 5 detidos foron arrestados por supostos delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Agora a organización queda desarticulada.
0: A USC vai aumentar o número de prazas e mellorar a habitabilidade dos centros existentes.
1: Co objetivo de paliar a presión habitacional nas cidades de Lugo e Santiago, entre as actuacións destacan a renovación integral do Colexio Maior San Clemente e as obras no edificio Monte da Condesa, ademais dunha reforma interior da residencia universitaria Baligai no campus de Lugo.
0: E o Concello Lucense, o Concello de Lugo, vai instalar pantallas para ver o partido do Mundial este domingo.
1: Unha decisión que rematou en polémica polas queixas dos hosteleiros que prefiren que asente este ano os bares. Aínda así, instalarase esa pantalla na rúa para que os afeccionados poidan seguir e gozar da final entre España e Argentina.
0: En canto ao tempo, temos unha fin de semana por diante con temperaturas que irán a alza. En Ourense chegarán os 36 graos de máxima. Son as 7:24, comezamos.

0: Estamos en pleno verán e os aeroportos galegos co seu pico de actividade nun ano complicado, sobre todo pro de Santiago, que estivo pechado por mor desas obras de mellora da pista e tamén que segue pagando aínda as consecuencias da marcha de Ryanair. Nas últimas horas, o conselleiro delegado da compañía irlandesa referíase á posible volta da compañía ao aeroporto compostelán e tamén o de Vigo e condicionaba unha vez máis a que AENA lle rebaixe as taxas que lle cobra por operar dende eles. Insisten que son demasiado altas e que les buscan a rendabilidade e o beneficio. Esta mesma tarde, o Concello de Santiago anunciaba que chegou un acordo con Vueling para que a aerolínea do grupo IAG sume un quinto avión a partir do verán que ven. Para analizar o momento no que se atopa o sistema aeroportuario galego, saudamos o catedrático de Xeografía da USC, Rubén Lois. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O futuro ou a viabilidade dos aeroportos galegos pasa inevitablemente por Ryanair ou hai alternativas?
1: Hai alternativas. De feito, hubo bastante dependencia de Ryanair durante uns anos. Probablemente foi lógica, porque estábamos un pouco para intentar situarnos no mercado internacional de voos baratos e para crecer no número de turistas desde comezos dos anos 2000. Hasta hai uns poucos anos. Entón, a primeira compañía que entrou con forza, que estableceu unha base en Santiago, que tamén estivo presente en Vigo durante unha serie de anos, foi Ryanair. Entón, fixo unha parte bastante importante do mercado. Que acontece? Que a partir deste inverno, Ryanair intentou subir as súas exigencias. Normalmente non tiña tampouco

0: otras compañías también de low cost, que tienden a sustituir poco a poco, parcialmente, a Ryanair. En estos momentos creo que vamos a un escenario diferente. Vamos a seguir teniendo conexiones no muy diferentes que hay un año o que dos, pero en vez de depender de un operador que controla una parte sustancial del mercado, podemos ser más diversificada a dependencia en relación con los low cost, que son necesarias en cuanto a mover a moito tráfico, pero que se rixen fundamentalmente por criterios muy económicos o muy economicistas. Entonces tampoco tenemos por qué, podríamos decir, no tenemos por qué depender tanto de una única compañía. Si ofrece buenas condiciones, evidentemente hay que llegar a un acuerdo con ellos, pero un acuerdo que no implique que no pueden estar haciendo chantaje cuando no les venga bien o que cuando les vaya mejor operar con otras terminales.
1: Os datos que coñecimos nos últimos meses de dos aeroportos galegos reflicten a perda de pasaxeiros unha vez que remataron as obras no aeroporto compostelán e, como apuntabas ti, que están chegando outras compañías. A tendencia será positiva de cara aos próximos meses? Podemos agardar iso?
0: Sí, eu penso que sí. Para no que ven que ano santo vamos a ter cifras, eu creo que na capa superior de conectividade de Santiago e de Patateiro. Vamos a recuperar o que se perdeu coxunturalmente. Hai algún tipo de pasaxeiros que non ten de recuperarse tanto porque eran conexións con Madrid, que agora o tren de alta velocidade pues, ten de a cubrir, ou alguna conexión con Mediterráneo, con Alicante ou con Valencia, que tamén algúns pasaxeiros optan por ir en tren porque xa hai unha conexión máis ou menos directa, pero eu creo que vamos a seguir medrando. Tamén vai a seguir medrando moi probablemente o aeroporto de Coruña e tampouco é descartable que se estabilice o de Vigo. Tendo en conta sempre que Porto é unha terminal aérea moi atractiva, tamén moi atractiva para os galegos, porque ten moitas conexións internacionais que podemos ir a Porto, podemos ir a Madrid ou a Barcelona, pero tamén o cliente escolle un pouco que tipo de conexións lle interesan máis, se dúas horas ou facer unha escala noutro aeroporto fora de Galicia.
1: E os empresarios da Coruña pedían hoxe un trato de insularidade, dicían, a Galicia dende o punto de vista aeroportuario. Podería ser un camiño este para obter unha vía de financiación extra?
0: Bueno, que haxe unha vía de financiación extra está ben. A mí o concepto de insularidade sempre me lembra, son profesor de xeografía, un espacio rodeado por auga. No caso de Galicia non é iso. O que ten que facer Galicia fundamentalmente é mellor coordinar as conexións dos tres aeroportos. Non temos unha gran cidade como pode ser Barcelona en Cataluña, ou Valencia na Comunidade Valenciana, ou Bilbao no País Vasco, ou Porto no norte portugués, sino que temos tres cidades importantes, e na medida do posible sería bo que se coordinasen as tres e que non duplicasen algunhas conexións, mantendo as tres terminais aéreas, e coese mellores conexións entre unha cidade e o aeroporto da cidade veciña. Se mellorou moito aí, pero ainda falta un pouquiño. Entón, coordinando esas tres, e se hai algún plus, non sei se por insularidade a mellor expresión, ou por unha posición relativamente periférica no sistema aeroportuario ibérico, no sistema aeroportuario español, e creo que se mellorarían sustancialmente o panorama de cara ao futuro, e sería máis racional. Sobre todo, nós non temos por que competir con Coruña, Santiago e Vigo, temos que complementar as tres terminais, e pode haber conexións co exterior que se poden dar desde unha terminal, moitas veces será desde Santiago, porque ten un perfil máis turístico, máis central en relación con Galicia. En outras ocasións, pois é máis un viaxe de negocios, Vigo e Coruña teñen unha posición relativamente interesante, que con ir a unha das tres terminais que están bastante cerca, as tres, pois podemos cubrir as nosas necesidades.
1: Rubén Lois, catedrático de Xeografía da USC, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos tamén.
1: Unha xornada de reaccións á inxección económica anunciada polo Goberno Central para a dependencia. Galicia recibirá 270 millóns de euros, o que, segundo dinde do Ministerio, vai permitir crear 6.000 novos empregos. Unha previsión demasiado optimista pro Colexio de Traballo Social de Galicia, que considera que ese investimento do Estado de pouco vai servir se non se melloran as condicións dos traballadores. Se creen que actuacións como bono coidado da Xunta non son suficientes Antes, Nuria Tubío.
2: Consideran que este tipo de axudas o que fan é centrar a asistencia nas familias e precarizar a labor dos profesionais. O secretario do Colexio Oficial de Traballo Social recoñece que a inxección económica do Goberno Central é un paso importante para garantizar a atención aos dependentes, pero ten dúbidas de que poidan traducirse directamente na contratación de máis persoal.